Voilà, Nila la mani tonso a sa anga meta wango bia Nila ilondo ka kolo linga imani tonso la mani o so ko tazo nando ndende so la ke maida so ba gbacha za ke na diplome na ati quartier a tambura na ati tika nando ndende so za ke na diplome na inga ngondo so ya ni zoni si azazo so alimi nando kusala ni tanchi o mba ko ya ba makete ita chi lo so mba chi o mba ti a a o on a ti monzo ko iwara Mr. M kade nga agba wama ati azoto zusa njagi agobanga agbasoka mu gasi waza plastic ko evambina juta eba.